Jeg stod til dessen ikke her, hvor han hører hva det her jeg sier om havnene. Og til jeg hører det fra en ekte av en havnemann, så mamma var en nese og pappa var en nølse. Og så jeg enda ur barbekvarteren, til noe et, så det rolle ikke treet. Så det kan ikke være mer ur havnene. Og vi kan begynne ved to søste her, at det stod til rollenavnet, og vet du hva tema du kommer fra? Appen var Karla Kvack, han hadde en båt som hadde rollen. Og båten hei, han og spønt i Nelsi som var svaver, appen var han hei bygd under båten, og båten kom til havnar, og han ble setter at han tror i kanten som var nian fyrir tryggingina fyr, og her maler jeg Karla Kvack henne vel signa jeg båt. Og han skrev hei gjørt et flott navnaskilte, og her stod Rollan av. Men okkur han sier fytte vimmonen, sier bare vei i veien, at du Karl, at navnet er ikke, at det skal stava. Han hei da vinn han lippa i alt i appen. Nei, det skal standa så leit. Ja, men her stendte Rollan. Det skal standa Rollan. Nå, sier de hei, jeg trodde jeg skulle standa Pollan, sier han, og flotte seg. Da skjøtte jeg da frutja vi på holdene. Men båtren er altså rollen, og tar så alle teier har vært vi, alle farbrørene kommer har vært vi, så ut av vi klart, og tar vi kallet for rollungar. Og om man må en hoffekt navn i heft av seg, men det var sko ikke for 18, for 18 at han var deg. Kanskje tog jeg da ikke noe tåre sagt av vi en av alle. Og om amma munna han synja kak, her er nekva stuttlige søver, og en er som er vel kjent, det er at amma munna hei oppgives, han er skrivet som skattaskjema, og han ble kallet inn til Toskagilde. Og han får så om han har bøyreie, og tar seg så vidt, amma munna han hei forresten unga tunga. Hun hei her, vet du hva tunga her, hun er barberblad. Hun er en kvassa tunga. Og Abbe var så kallar Oman til Toskagildi her nere, og tar seg altså via Karl. Du er bare oppgivet det som du har lossat av kajene. Det er ikke oppgivet for utraver, og du er den raskaste utravermann, og det er bestid. Det var god, sier han i hånda med. Det var god, sier han, det er ikke kjil for seg. Jeg skal be han syne komme om. Nei. Så leder vi det være som det er. Einafur kom að rikva klaksaskingum til hánar að gengu í skrúgangu, protestgangu út í Tinganes. Það komast eitt gróft el meðan það standa stóð í allir hér út í að reyna og það fóru svo nekri nýjan út að skoti að standa sem er í milli Portugali og húsinu sem ámum unni og kak. Og her stóð þær og þær hafa brukt sér, þær hafa smakkað sér og þær tóð svo hært og amma hún hefur úti og gjörst mat um nóttina. Hún verð kokkur, það næstan hvort brittlup sem verð í hann og hún lett svo vinda í upp og betta skrúfa á tía. Þær húgt í maður. Lett vinda í attir, halt innanfyr. Þeir orð að segja hún, svo lett hún vinda í attir. Hún sveði tó í kamarinn, er tólkti sín um sonsina, opnaði vinda í attir og svo kom noppátturinn í sér. Það blei fri. Fyrr var það púra vandlet að konur og í snimsku grannalöðum, það er sjeldast. Það er kjemst fyrir í það. Nú sendið það rétt SMS og svo er það. Og Hedvig, som var gift við Júl, Olsen er ute, hún var forresten systir til Knut Skámekaran. Hún og Hanna Telling, som vi bara kallar fyrir Frú Telling. Ég veist hvað hún skulle vera frú. Men hon blev så kallad fru Telling. Där bor stå i kjeldet så avlöksaligt utanför. Och nu kommer amma upp i kjallaren. Hon är kick vid kjallaren. Hon kommer upp i kjallaren och ena mjölkaspannet börjar i hand. Och hon hörer och ser att där bor kjeldast. Så hon för iver och hon ger fru Telling en sorna vals. Alltså hon får så nackande innan till köknen. Hon går in till lite husen här. Och så får amma och Hedvig att prata. Så säger amma och Hedvig, du får resten kvar kjälta oss hit då. Det sägs att amma har ett hotten och i sögen jag henne tog att abba skulle ha ett hotten.
ur pannene inne ved søgene av kjenne. Ja. Det blir da kanskje en egen ekvæsen her, men Paul, farbror, eisen kallet Rolle Paul, der var jeg flåte, sår ur borne. Og Abbi har jeg sett at papen må ta i hanver i baten, vidt ham hun, at ta i hans skulde sletja motoren, det var hans små i bensinmotorene, og det var ikke alltid så nevnt å få det sløkt, så han, papen gjør bare til at han tok og litt ledningen om han av tenderproppen, og så slakna i motoren. Og ta i Abbi sett, så skulle han gjøre det samme med hvert han var støyt, og han rikker tid og ledninger og heila lort ut av kjeg. Og hva var så att göra? Jo, Abba måtte räkva allan vägen till honom. Paul sätts i att det är rång och styra. Två överbläckande, det är inte för vår räkv nu, säger han. Och tar det som kommer in av vannet, tar pappen ner i kajen och han ser att det är räkvande att det. Så han fär så in till det och spyrar, vad fejlar? Spyrar han, säger Paul. Blekka, lät mig inte förbår. Ja, men hur räckvar det? Ja, men alltså, vi måste komma till lands. Pappa för en vår, ni är ju skröjning, så abba munnen. Ta brukt det där ofta med stoltra till hemar och forskjellig saker. Han tog oss inte stoltra i rådlet att säga att leta säga att tvärfinna ett nere i tändlinjerna och ett av tändeproppen. Så startade han. Dummer hund. Ha ha ha ha.

0: nu vera musin. Og pappi tær hin maurin ein smal hakkbart sum ver her ein. Tær setti eitt brett fyrir sum musin ikki skuldi sleppa út í tjøknan horna og so jakta og tær hesa musina. Men i held at eg gjørt det vi vilja, så la eg seg musen, alle tunne vær nærein jeg her som petta vær. Og jeg glemmer alltid dette her, at han ene fyrir at jeg musen vær sinte borte, ta tog han og korda seg buksene nere i hosene, så hun ikke skulle fære opp til han. Hette her vi, tar skjøtte ene kabarett som vær her, det var akkurat at han nå, at teibadene, molksbadene var kommet til fergjær. Og tar var roll on og roll off. Så anker spurte hva det var for negativt, hva det betydde til roll on og roll off. Jo, sier anker at tar Martin kommer ombord ved posten, så er det roll on. Og tar jeg for landet, så tar det roll off. Så det var så lett å vite det. Det var en som ikke helt var stuttlig, til å gitte hvert her. Ja. Ute jeg landet vennom. Her bor vi en maver som tja, Frans Eichel. Hvor lenge siden er det han døg, Paul?
1: Han
0: døg i Arne Tvinnatøy. Eller han døg i Arne Tvinnatøy. Sånn er han så rett?
1: Edvard og Diabra og...
0: Ja, det er Eisnefarne. Det var nemlig Edvard jeg leide etter. Ja, Edvard, han kommer åmanna en dag til deg. Han hørte jeg gamla fru Restaflo og Dodja. Og han kommer så om han her, og så sier han vid henne, at jeg vet ikke henne, han er jo la til å syste. Ja, men det er leie. Han ble så vuster inn i kameret her som en gamle la. Og så han knutte seg i hendene, etter heter det Rasmus Klipp, som vi hørte til. Han knutte seg i hånden, og ja, så resten, nå er det spennende, nå er det dine dødser. Ja. Og så sitter jeg til Gunni og han er så eit, det skal flaksa rundt som enklar. Det var vist ikke så alexalig og stort. Jeg nevnte før det kunne Jani at jeg var når jeg eier utbrytloppet lærkvalget. Og borgmesteren er når han sier til at jeg er snedig unge med over en flott kjett seg hus når jeg eier. Det er helt jo, man måtte være lykke snedig som hinner eiesmennene som bor i Norge. Det er alle eiesmennene som bygger i Norge. Og jeg var så byen om å si noe far år for brukkommen, og det gjør det. Så jeg sier vi i brukkommen til Havaska at du kan aldri bli så snedig som eiesmennene som er her. De kjenner sikkert alt navnet Hans Egil Johansen, bilsjåføren av Norge. Han spalte håndbolt og eisning, jeg var venngjæret, sa de hun. Hvert evig eneste kvöld, 4-5 minutter av det venngjæret var livet, så rymte han. Og så sier vi henne kvöld, Hans Egil, hvor rymmer du alltid 4-5 minutter av det henne? Nei, jeg får bare ut og velge meg den friaste underbuksen. Han sier forskjellig, så har Alexalia stått ut. Jeg følte som sier til jeg at, da fortalte jeg for jeg, jeg var aldri med dans etter Vestmann. Nå, så tar jeg kvitt her. Nå ringer jeg Brøsvig. Det var Brøsvig jeg var dansa. Ja, at jeg dansa og så tatt. Når man nevner Hans Egil og Eie, så må man nesten i samme andadrott nevne en vimmannsjone som heter Knut Vesterdal. Knut Vesterdal, jeg får ene fall inn og spyrje til Knut, og da sier kona seg, nei, han i kjattlæren og nyser vekker noen. Og jeg får så, jeg får bare ned og snakke ved, sier jeg. Jeg får så ut, jeg kommer ut av trappen, og tar råper hånden at han var, Knut han som er i hykve. Så jeg sier til deg at jeg er helt anmyndelig til er det så ikke. Det er ikke minnere vi, Erikus. Oppi i Rabarberkvarteren, og her bor jeg med av som at Grekaris Hansen, men han ble bare kattet for millionæren. Og til jeg kom til at han er i arbeid til Bretska konsulen, og til Bretska konsulen han bygde KFK. Det var konsulat. Og her arbeidde han og tar konsulen for å stå.

Hatta var sendingen fotballsprat fra fyrra parsten og utjar. Trondar Vatnamer leie til Rettus. Klokkan halkon tjei beinleios morgon utvarsp av skronne til sendingen morgon stundun. Til ta høyrugur negrar tonar.

Ut var spekkaan morgon og det torsdagur 1. September og klokkan holkun 6. Og september ber navn etter latinske åren om septem og latinne mestre 6, tog han etter gamla romerska kalenderen om årsens kjente manavur. Og 1. September kallast Aegidius. Han var attavur ur Aten og han kom som pilgrimur ur Arles og i Fraklande, her han jo en skåve nærentes fikk sær øynbøyle og gjennar i hålo. Falka du var året gosse godrøkjen han var og konkur gav han løyvi at bytja eit klestur. Sjálvur var han fyrst i abbaten og etter deg hans herra vidja og pilgrimar nastan lykanek i Arles som i Rom etla i Santiago de Compostela. Aegidius døye om år 620. Og solen, hun røyser morgen klokken akkurat her til tjej, og hun setter at det kveld klokken 20 minutter i vår holgon nødjo, og hesa løtene til klokken tjej, så færer vi det ikke at vekker noen, og at som hun av hendingen noen i heva vi 1. September av Gjera, omkra morgen søvende heva vidt øysene om fram til løtjen. Og vil jeg fyre vi øynere kvøvå til september, Robert McBurney og Irana, og til Kim Hansen, og synkur.

Hetta vær kvøvan til september, Kim Hansen sangur Robert McBurney hefur gjørst hesa kvøvna som byrjar vi at september veit ikkje kvann vi han hettlur, og te av gjørst nekka om te. Toi at hetta manajen her vid flitokon fra somrunnen og inn ui hestem søysommar, veri det joasne kalla. Og klokkan fyrir vera 5 minutter yfir holkun 6, så færa vid at hitja at vekrunnen og i det og om det sigur veverstofan at det verur urlutlun låti av ymsonatton, men i en 5 meter om sekunde, skutja og regn, og i stofun groft regn. Sødna parsten friskar han vinden opp i struk av norre 8-13 skutja og ela vever etla regn, så fralugjur Sødna parsten friskur vindur opp i kvassavind av utnurinje, tutsjo til 15, skutja og ela vever. Og natt friska vindrun opp i struk av utnurinje, 8-13 meter om sekundet til virur samtrye og akkurst ele, og ut av fyrra parsten i morgen, ta virur frukslå til friskan vind av utnurinje, 5-20 meter om sekundet. Ta virur skutja, best akkurst ele, og hiten fyrir at litsja i middelen tjei og etlovosti i morgen, etla, ja, i dag og i morgen, og natt nyr i 5 sti. Og så venter vi datter til Townlodgen, for vi går så igjen i andre i Stolly Parton i 2023. Ta gav hun 24. Då, og så nå står platene ut. Hun kallet just Rockstar, og en utgave her hun synger sammen vi i Miskun Sankaron, og et nå Stink, og John Fogerty, og Miley Cyrus, og Østene Paul McCartney. Og hun synger Østene sammen vi Peter Frampton, og det store hit hans herre, Baby I Love Your Way, som teiper jeg i fela. Synger jeg.

Ja, Donne Pardon og Peter Frampton og Baby I Love Your Way og en utgave fra 2023 og annars et les som Frampton av første sinne gav ut i 1905. Og nå klokken 11 minutter i hver halvgående tjej og så færre vi til hitje at 2 min av hendingen og i faren er og frem 1. september den færre er fra 1903 og morgenen 1. september 1903 da færre torskar herdolder og marsje til Polans og vi tog bryr jeg annar hans bardeie og han var det jo i 5 år og 8 måneder. Og i det det 15 år siden jeg at Badnaheime, eller Førja Badnaheim, som det ble kattlet for i søvende som Kjølsognar Stånor, og ble lagt under nærvæske. Det var 1. september 2011, og vi tog hver enda litt punktum sett 4-2 arbeid som Nikolina Høygård, av søgnen Øntingen for under i 1928. Og nå det til en yrkjeng til Hans Andreas Joros, som jeg kan ha lært kjenne i hevesett, lær til morgon sankur, sankbalkeren Salt Sinkor.

Hetta verður tey og salt morgun sangur eitar hesin. Sangurin Hans Andreas Djurus hefur sum sagt ørstu jakvanna lætjuni hevur just læja. Og klokkan 14 minuttir og sjei. Og jar morgun nemndi hetta at í hesa vikna fyrir að spela eitt læ ur egnon sant ur egnon sauna skuldi sjá hesa lötna og ta vart eitt læ ur fyrstu jazz í fyrjun og gavna sum kom í sjei alfjørð. Vi blev lagt under nalna, as we jarm. Og en plata var alltid en gaugava i minnare ver, og hver jól var onkur sluik under trænon, og såleis var òsne i 1903 og furs. Ta var det den 15. og ta nutjasta tja gamla glam rockaranon David Bowie. I 80-onga Bowie-plata framanundan, så hendan var avgjørst forsko nu. Vi tror i furs hei han tåskift støyl, og det var heldri ikke nek glam at hauma og hesare. Og platan vi talan om hon som eitur Let's Dance, og en tan kjentasta tjånen, og en plata vi meira kunde flokkast under røsle av Disco og New Wave. Hon blei nu ikkje så nek spalda bryr vi, men vi tog inne så målun meira jaunan av spelaren hon. Og det var vore selja tveilø, og i selduhesa utgavna til det leie Let's Dance var Anna, og hit var det som kommer her, China Girl.

China Girl etter leie etter større. Hette noen tja David Bowie, altså platene som etter Let's Dance, og som han gav ut under tja noen og tro og fors. Og nå klokka 8 minutter og tjej. Og så igjen skulle vi høre om havar, tog i havun, utanfor Ocha Bölkjen Bahamas. Løvter funnar av kokaine, koffeine og pynestetland i Høylevaje. Og igjen nukjare kanning og i environmental Politin hefur gjørst. Vi har sagt at 5-forshavar kannager, og her vår 28 avvirskager av imiskon stoffun. Det meste var koffein, men 2 døgmon høttu òsne kokain innan borra. Dolchengen stavar helst fra spittle vattne og ferravinno, men havar kunne òsne få kokain òsse, tog jeg batar blekka pakkar virus av noen 4 bor, omtår 8-asfyr jævra teknere av politinon. Herfrøyngar funnet her at rett spår av sterskun Pino Heilevai og i sommantara enn det ikke grøtt gos i hese avverska halsa og etferd til haven om en tever kanna sida der. Ja, så gjennom vi da nekret tøvnar som hesefer vera vi Vaya Con Dios.

Tær i flutje moina sæk, sult og sturan fra mertæk, Jesus salar vinner moin, alt mot alit til tøyn. Amen. Atter i morgon har vi tatt brått ur evangelien til senaste sunnedag. Fra søvann om kono Zebedeusar, som blir Jesus gøyma beste plossene og gosrøkjene til sine sønner. Matteus 20, 21. Men Jesus sier vi henne, «Hva vil du?» Hun sier vi henne, «Si at Heseba i sine munner med å sita, anna vi høkroli og anna vi vinsoli at her og rødgjøtøyne.» Zebedeus er kona, man har fælt at hæl og Jesus er om Guds rødgjø som kommer skulle til såleis. At Jesus var Messias som skulle til stånsetta gamla rødgjø Davids av nødgjøn og reka romverjer ur landenån. Såleis hoksa av flest og gjøter nok om Messias eller Kristus som vi dyrvåna sia. Iva mal var bæra om to torte tryggva at Jesus var hesen Kristus. Og tens handføring måtte Zebedeus og kona så være kommet til. Som æra mammer så vil hun syne seg noen alt det beste, og om han eisne som æra mammer halta at her er donalier og hampelier, og helt ut her tog være så selvsagt skikker jeg til fremst og embedene og i nødja kongsrøkjennom, som hun vant der Jesus er færre sett av stånd. Jeg sitter nast under linje av kongsjø, vær at her var mest alit og trona kongs. Og til det her hun byr om fyrir sine sønner. Men Zebedeus er kona og sine hennara, ja fyrir alt det her apostlander atler, her var neivan som og fætan av, hva dette var fyrir rujtje Jesus tala i om og hvordan det var. Så leis ofta vi okkom menneskjon. Vi skapa okkom dreymar og fyrirkikningar som ikkje alltid sannløg eller verlig. Og så at han har røyne å få dreymer okkara å sampakka vi verleggan. Om hetta eisne galtande fyrir seg på det som kone og sine hendara skulle vente atter til. Men dreymer hendara fyrir sine noen ero og kvosso nekka nekv stase leir enn bæra seg på det oss og hans var utroer og gøtten. Og ta, helt hans i homa, kunne være her til Jesus og Kristus. Hoksa seg, Nast og menn kongs, hennar og siner. Se på det oss for sannelig eisne, er vera bæg i offeren overglæver. Og så det hun spyr Jesus spurningsøyen om heiersplossene til sinene. Og vi kunne huksa, det nå så områende? Det ikke noe mye bare å slippe å være vi og rujtje hans herre? Eisne om vi ikke rettelig har fæta hva rujtje hans herre Men at her godt å være, tevist. Nu vita vi väl mera än Zebedeus och kona. Med till annan vita vi att Guds rydde som Jesus talade om inte bara var ett götes romverja för ett kongsrydde som i mäkt och mäte var som att dövon Davids. Men att Guds rydde som Jesus boar och kon är näka näck mera än det. Ett andaligt rydde för alla tyger och öll människor och folkaslö. Ett rydde som är innan och i och kon och som är långt och nu og her kunne være vi oi og heva lot oi, men som eisen i einafer skal fullføres, ta Jesus kjemmer atter. Og i hesson rujtje våre bæje Zebedeus-sinner og Zebedeus-akona, vi utan et kjenne verulige dårtene ut til rujtje, for en nekvsetne, ta Jesus sier taimon og okkon, at «Oi fægjers mons huse er om enkje bosteir». Her nøytes de hun ikke er store for huset rundt, eller kappas om beste plassene. Og her er hun eisende vidt vi. Amen. Fæg var, to som erste hymnen hun, heilat være navnet tøyt. Kommer ut ikke tøyt. Være vilje tøyen som er hymne så er gjør. Gjev okken og idea okkara daglige brei. Fyre gjev okken synder okkara, så som vidt eisende fyre gjev og taimon og imot i okken synda. Leie okon ikkje frestingar, men freds okon fra du ytla. Toja tutt er rujtje, valde og heiren om alder og æver. Amen.

0: Prueba de agora, Miss Mel. Só eu vou descer. Skulle vi være rundt rett her?
1: Ja, trappen er sin til brett her.
0: Ja, når man bakker, så man ikke helt ny, ikke lukket som en kjipe. Så bakker man bare, så sier. Så her sitter jeg og Mikael og Boia, på en tid som støller noen.
2: Hette ikke det plass. Hvor er jeg nå?
0: Mikael.
2: Ok.
0: Og hans bakker som stand ikke lukket som hinner, her sitter dekneren og presten og sitter her stålen. Så sitter dekneren og klokkeren og miniklokkeren her.
2: Her nere?
0: Ja, ja, nå kommer presten og øye.
2: Vinket til henne bare.
3: Hei!
0: Og så sitter jeg ved å kjøpe som hun krever. Det faktisk sin stort legit ut av henne i kyrkja. Han kunne så sitte på kyrkjesen her. Da dekneren leser etter presten.
2: Hva held du til for å huske at vi da ringte i klokkene nå midt i et lom?
0: I klokkene vi da huske. Hva er vi en kjære ned? Er det ikke kjøst i det? Hvis er vi ikke ned?
2: Det får du etter å komme og renne han til.
0: Ja, det er alltid. Men jeg løte å være kjøst av fulltid.
2: Skåndtak med stedet, Arjen.
0: Ja, det er alltid.
2: Dette var ordentlig å avhøres. Du er så rasker. Tusen takk for at vi slapper vi.
0: Takk, Jesuel.
4: Hever til hva vi og åkken vidt lekkvørst, så er bare skrive til dere av jonna.kvf.fo
5: Edla elenr.kvf.fo Du kan steiste sende brev til
4: Bakkenutverfe, Norra Ringfører, postboks 1295, 120, Torshavn.
5: Så kommer vi kanskje hjemme vidt til.

Ross og Margaret som vidt Østendendo i byrjan en landsløyare og TR4 Operation Mobilization etla OM-følgjar som til Østende berur kattla og klokkan nå 20 minutter og i 8.

0: Opprunnelige og et lær fra 1974, Cats in the Cradle, som Ugly Kid Joe gav nytt løyv, og fyrre og helt av halv femsen nå. Klokka 6 minutter og i 8.
1: Ja, og altså, Janne, ta så vidt om knallerster, tror vi for å få ferslepolitiet av godt klokkan halv og nødje, og jeg kom til å si at det var Yamaha knallerster i havn, og så var det Chrysler, men det er ikke Chrysler, det er Chrysler, ja. Men det var ikke noen sånne i havn i halvtiden, så det nok tog jeg det ikke hvis jeg hadde, men det var mer enn årene, for jeg hadde klagsfukt akkurat til Chrysler.
0: Jo, Chrysler var altså bil, var ikke
1: det? Ja, jo, det er bil.
0: Ja, det passer.
1: Og annars, jeg har spørninger om dette vi el-syklen og skoderen langt kommer inn her, og det har vært her vi med landet for å ta oss om klokkan halv og nødje.
0: Ja, just så. Ta kjemmer først og politiet og godt, men nå er det vekkere vi får prate om.
1: Nå er det vekkere, og det er vel nok så vått og nått, det er heldig slett.

0: Lægaver tuskur rocktonagur fra Scorpions Rock Believer, og etter hetta Lægi Tjadamon, og klokkan 28 minutter og nødjo innkje, og vi har haft vei ser imisk evner av skrån, jeg heldig vi må sige.
1: Det må vi sige.
0: Klokkan 8.
1: Om nattørene, og så gjerne om skoder og ja. Elcykler, og hetta vi elcyklen har finnes jo flere at reagera. Ein sier her til dømes at det tog seg om elcykler på Antianne. Politister nevnte at det ganger nok bare en tog arent her være olåligere og være tikkner. Men Antianne tar vi at det er for å være olåligere av bøtten, et leisende av vaksne folk. Jeg skal ikke si helt hva han mente, men han mente jo ødel for den her mangler regler,
0: ja.
1: Og til må hun komme som har vært til dømes at det ikke løfter hva kjøderen heter.
0: Nei, og, som er at de kører jo rettelig kjøtt.
1: Ja, som er det, ja, om man får holdt rusk, vet du, til det ikke løft.
0: Nei.
1: Annars. Nei, og så var det her vi cykelbredt noen om en spyr, det

0: Og vi kunne godt spille oss en drar tonløyde, at rett, og jeg var kjellig grøy, som heter Curry Kent, jeg tror som skipene har valgt til å kunne spille.
1: Det blir spennende.
0: Spennende, vi kan stande innfyr, liksom.

Det første er ikke å kunne se for til Vero Bee Gees, vi tar da og altså leie som Outdoor Words. Og så skriver neste lort så det skal være morgen kan jeg høre Jukebox in My Mind ved Alabama. Han damer så vel og lengt så igjen i hørt igjen skriver Kjellar Bekvind som har sett dette. Ikke.

Ja, Maniac er det leie som vi tar av hørst Michael Sembello fram først. Og så vil det til først neste løtene til en som sier sånn at skal være morgen, kunne vi til høyre gode og romantiske sangen som øyter hver alt og tøyen. Sangeren vi Tino Mellem og Joanno Finnstøtter. Joanno Finnstøtter. Takk for det, Stendor. Ja, men han kommer her.

Tina og Joanna og sangren som eitur vær alt tøyn, og vi teka en føreskan at treat på en av vi, og døtteren sier du etter morgen med at hun ikke har slett at høyre vid politister tja Trøtla, Petri og Omne gåan det. Vi i også til Torbjør Erling og Jekvann som her, Sintja, hendan som altså eitur vid politister.

Det er hver øyne vakre lårstørende bøkene med å spille hentene for konsene, og teipet jeg vidt av og hørst Rod Johnny Cash og June Carter, Cause I Love You. Og til en ekførske innskjør i morgen, her kommer en øytke av morgenversteren, kan så spille Trøstartamet til Sølvå til heie komme, så vel vi. Nå ferien, og holdt vi at måle her hjemme. Hølsene fra mer.

Ja, det ikke kom fra Øynare, eller noen som i ferd vi at mala i morgen, og altså kunne du også se at Horst Trøster tar med vi Salvo og Bergmann. Så til et større sitt fra Nå Kjondro Fimal Fjers, og i det Fiddler Hamsens beste pappa, kan du spille noen A Glass of Champagne, Tja Sailor, og til å skrive Trøtjer Døtor.

trodde jeg døter i bøk når man spiller den vi sailor a glass of champagne fire papa synnen som jeg forenger det og i det og så skriver den neste så løyes og gav morgen gav verster kan så spille sang fire jekvane som ordentlig jeg behøtte vi i morgen og sangren vi skulle spille fire hånden til hver øyne eller øyne for nekk spalder han vi evne prestrønne og til den sangren som øyder Robin Hott

Ja, det var Niklas Eri og sangren som altså kallas Fyri Handyman, og det var som nevnt til næst søgnasta. Og det sørste, vi får oss under til Arne Vidje, hva stendur gav morgon. Nå gleder jeg med til mentunar deina som vera og i Foklafyrin vikuskiftet, kan så spela kvöldlega kjøpaltjennom brås ur Foklafyrin. Takk for det, Appasasjekk, Stentor, Ondor, og dette blir altså til søgnasta, Arjen Vidt Kjevast, sangren Øytor, som sagt, kvöldle. Og vi honom takkar vi tekon som heva skriva til okkon, og tekon som heva lorsta etter okkon. Vi dverattor, vi tidskriva, og vi spela, og det blir høstmorgonen 5 minutter i vår nødtjån.

Vi sender morgenlesteren. Torben Johansen, prester, skriver morgenlesteren, og det Kristianna Winther-Poulsen som leser. Sundgjøver Salmer nummer 8, tror jeg. Jesus Salmer kom til Moin. Det var Salmer.

Her er flutje mine sæk, sult og sturen fra mer tæk, Jesus saler vinner min, alt mitt alit til tøyen. Amen. Atter i morgen har vi tatt brått ur evangelien til seneste sønnedag. Fra søvann om kono Zebedeus her, som blir Jesus gøyma beste plassene og i godsrøkjennom til sine sønner. Matteus 20:21. Men Jesus sier vi henne, «Hva vil du?» Hun sier vi han. «Si at hese på i sine munner med å sitte, anna vi høkroli og anna vi vinsoli at her og rujtjøtøyne.» Se på det jeg kona, man har fælt at hele Jesus om Guds rujtjø som kom og skulle til såleis. At Jesus var Messias som skulle til stånsette gamle rujtjø Davids av nødjøn og reka romverjer ur landenån. Så les også av flest og gjøter nok om Messias eller Kristus, som vi dør vana sier. Iva mal var bæra om du tør til tryggva at Jesus var hesen Kristus. Og til hans handføring måtte Zebedeus og kona så være kommet til. Som ære mammer så vil hun sin oss innom alt det beste, og om han eisne som ære mammer halta at her er donalier og hampelier, og helt ut her tog være så selvsagt skikker jeg til fremstå embedene og i nødja kongsrøkjennom, som hun vantar Jesus er færre sett av stånd. Jeg sitter nast under linje av kongsje, ved at jeg var mest anledd og troende kongs. Og til det hun byr om for sine sønner. Men se på det jeg sa kona og sine hennere, ja, for i alt det apostlene er atler, jeg var nevann som og fætan av, for at dette var for jeg rydde Jesus tale i om, og hvordan det var. Så leis ofte vi okkur mennesken. Vi skapar okkur dreymar og fyrirkykningar som ikkje alltid sannløg eller verlig. Og så at han har røyne å få dreymar okkur å sampakka vi verleggan. Om hetta eisen er galtande fyrir seg på det sa kone og syner hennara skulle vende atter til. Men dreymar hennara fyrir sinen hon er og hvordan er, nekka nekv staseligere enn bæra seg på Deus og hans utroer og gøtten. Og til han, helt hans i homa, kunne være her til Jesus og Kristus. Huxa sær, nast og menn kongs, hennara siner, se på Deus for sannelig eisne, er vera bæg offeren overglaver. Og så er til han spyr Jesus spurningsøyn om heiersplossene til sinene. Og vi kunne huksa, det nå så områdende? Det ikke noe mye bare å slippe å være vi og rydde hans herre? Jeg snur om det ikke rettelig har fæta hva rydde hans herre. Men at her godt å være, det visst.

0: Vi tar oss sent. Morgenlesteren som Torben Johansen prester Skyveie og Kristianna Winther-Poulsen les.
1: Nå klokken 12, og vi er kommet til Brettan.

Måle om til flere hundre grønlandske kvinner som utan å samtidse har finnet snirel oppsettene fra 1900-trusjen og fremmeter, kom fra Jadein til et VM-møte. En serfrøyngre bolker kom ved en fragreying som setter ljøs og før kan avbyrdes til Målen og om menneskeretten de er oppråden. Grønlandske landstøyre legger større om dette at nå må hegges fremmeter og forsoning må finnes til mellom Grønland og Danmark i Målen. Men da tekst ikke bostår, grønlendinger eisende vilje hava rettvise, og at alt søvann om Grønland som koloni og som pastor av danske rydgjennom blir vidgjørt og i forsøvninger tilgångene. Og i hesom brettanen høyre vidt fra kvinnen og månen som er avvirsket av snirelsmalen, vidt fra til Grønlands her sikron brent i hovedstød senast og vikna. Velkommen til brettanen.

0: Nu kommer sendingen stortliga sjøver ur gamle havnene. Hette fyrste parser av Trimon. Hon var fyrste fyr sendt i mars 2025. Tore Mikkelsen legger til rattes.
1: Fyre nokron Aron Sujane kipa i Torshanar kvöldskulle, fyre nokron Søvokvöldon, Jørleif Kurberg sier fra Stottlion Søvun ur gamle havnene. Jørleif ikke møyra akkara mittlån, men kvöldskulen ser det fire at helt ikke ble tidsje opp, og tog hava vidt Søvunar framveges. Og Jørleif var tidsjen ur leikon som fra Søvufolk, og han tog det særlig vel at Søtja tar Stottlion og stundon skøyvo vinklanar i tilværende. Vid ero ui komlo de og viko sjånvarpstående, og i M.A. Vinterskott og Troy, her kvöldskolen.

Jeg stod til dessen ikke her, hvor hun højre knyttet i Høje Sia, om havnene. Og til høyre dit fra en ekte havnemann, så mamma var en nese og pappa var en nølse. Og så jeg enda ur barbekvarteren til noe et, så jeg rollet ikke og treet. Så det kan ikke være mer ur havnene. Og vi kan begynne ved to søste her, at det har stått til rollenavnet, og vet hva tema du kommer fra. Appen var Karla Kak, han hadde en båt som hadde rollet. Og båten hei henne spønt i Nelsen som var svaver, appen var han hei bygd under båten, og båten kom til havnet, og han ble setter at han tror i kanten som var nian fyrir tryggingsina fyrr, og her maler jeg Karla Kak henne vel sikna i båt. Og han skrev hei gjørt et flott navnaskilte, og her stod rollen av. Men akkurat han sa det fytte vimmånen, sier bare vi i veien, at du, Karl, at han navnet er ikke, at det skal stave. Han heter litt, han lippet i alt i appen. Nei, det skal jeg standa så litt. Ja, men her stender rollen. Det skal jeg standa rollen. Nå, sa de hesten, jeg trodde jeg skulle standa pollen, sier han, og flotte seg. Da skjøtte jeg den frutja ved pollen. Men båten er så rallan og tar så alle tar har vært vi, alle farbrørene kommer har vært vi, så det har vært klart at det har vært kallet for rallungar. Og om man må en hoffek navn i heft av seg, men det var sko ikke for 18 at det var det. Kanskje tog jeg dansjene tåre sagt av vi en av er. Og om man må han sier jeg kak, her er nekva stuttlige søver, og en er som er velkjent. Det var da jeg Abbamun hei oppgivet, han hei skrivet seg skattaskjema, og han ble kallet inn til Toskagilden. Og han får så om han å bøyre, og da jeg sier så vidt, Abbamun han hei forresten unga tunga. Hun hei her, vidt av hva tunga her, hun er barberblad. Hun er en kvassa tunga. Og Abba var så kallet om han til Toskagilden her nere, og da jeg sier så vidt, Karl, du er bare oppgivet det som du har lasset av kajene. Det er ikke oppgivet for utrover, og det var det raskeste utrovermannen, og det ble stil. Det var god, sier han i hånda. Det var god, sier han, hadde jeg ikke skil for seg. Jeg skal be hans syne komme om. Nei. Så leder vi det være som det. Einefer kommer Rikva Klaksekjengen til havner at så gikk jo i skruvgange, protestgange ut i Tinganes. Da kom et grovt el med at det stod i alle her ute i regnet, og det var det som nærkere ned og ut av skåtige standa som i midten av Portugal og husene som om og munn og kak. Og her stod her, og der var brukt sitt her og smakket seg, og der tog seg av hardt, og om og hun er ute og kjørst mat om nattene. Hun var kokker, det er nesten hvert brittlopp som var i handene. Og hun lette seg vinda opp og bedre skrubbe av tida. Per hulte i morgen. La vinda i atter, halte innanfyr. Tid hørte, sier hun, så lette hun vinda i atter. Hun svev ut i kameran, jeg tolte sin sonsna. Hoppte i vinda i atter, så kom hun opp åter. Ta ble fri. Fyr var det pura vandlet at koner og isnimske grannalun, det er kjelda oss. Det kommer ikke fyrt i det. Nå sendte jeg rett sms, nok så vidt. Og Hedvig, som var gift ved jul, Olsen er ute, hun var forresten syster til Knut Skåmegaren. Hun og Hanna Telling, som vi bare kallet for Fru Telling. Jeg vet ikke hvor hun skulle være fru. Men hun ble så kallet Fru Telling. Der bor stå i kjeldet, så avlokshalet utenfor. Og nu kommer amma upp i tjallaren, hon är i kick vid tjallaren och hon kommer upp i tjallaren och en av mjölkaspannet börjar i hand och hon höjer och ser att här bor kältast. Så hon för över och hon ger frotelling en sorna vals, alltså hon får så nackande innan till tjallaren. Hon går in till det lite husen här och så får amma och Hedvig att prata. Så säger amma vid Hedvig, du får resten kvar kältast hit då. Det sägs att amma hej att hotten och i syn jag henne tog att abbomen skulle ha varit hotten
kupandene inne ved søgene hos henne. Ja. Nu blev der kanskje en egen ægværelsen her, men Paul, farbror, eisen kallet Rolle Paul, der var jeg flåte, sår ur borne. Og Abbi har sagt at pappen må ta han være i baten ved Tammon, at han skulle sletja motoren. Det var hans små bensinmotorene, og det var ikke alltid så nevnt å få det sløkt. Så han, pappen gjør det bare til at han tok og litt ledningen om han av tenterproppen, og så snakket han motoren. Og det har Abbi sagt, så skulle han gjøre det samme med hvert han var støyt, og han rikki tid og ledninger og heila lort ut av kjegg. Og hva var så å gjøre? Jo, Abba må måtte rekva allan vegin til hana. Paul setts at det rong og styrra. Tu er vi blekka, let me ikke fyrir bor, rekv nu, sier han. Og tar det så koma inn av vanna, tar vi pappa nir i kajene, og han ser at jeg må rekva han til atter. Så han fyr så inn til deg, så spyr han, hva feil er? Spyr han, sier Paul. Blekka, let me ikke fyrir bor. Ja, men hvor rekva dit? Ja, men altså, vi måtte gå til lands. Pappa for en vår nye skrøyne, så Abba munnen, ta brukte der ofte han stoltra til teimer og forskjellig sånt. Han tok sin stoltra i rådlet av sema, leit av sema tverfinn, et nyr og i tendrinsene, og et av tenderproppet, så startet han dumme rundt.

0: Ja, som det går lortan hørte, så var akkurat gældig vi her som ennslag noen, men det er vi rett høyre og enere tøyndasending som kommer sættene og i det. Men så kommer vi til ved vannar, friske vinter oppe i strug Norran, 8-13 meter om sekunde, skutja og eller vever et eller regn. Som fra løyer friske vinter oppe i kvassar vinter av utnerinje, 12-15 meter om sekunde, skutja og eller vever. Og i natt friske vinter oppe i strug av utnerinje, 8-13 meter om sekunde, samtidig og akkurst eller. Ut av fyrre parsen i morgen, frukslå til friske vinter av utnerinje, 5-12 meter om sekunde, skutja og best okkurst elde. Hiten skjer til 11 sti, og i natt 9 og 5 sti. Og vi tar av idea med landa hårst, at store døver av fødelsen av landskrosen om idea, nå hun flyter og i nødja hapikningen. Eisen har du vidt at før skal festlepolitiet harmast at her i løtene ikke hever an på at gjøre nægge vi elsøkler. Så skulle vi ta et innslag om havsbrun og er mjølframleier i Europa som ikke langer for å kjøpe svarskjaft til fåerframleisla som ikke er fisk av borardikt til innslaget ved å høre sættene og idea. Redaktører i dag Emil Lisberg Jakobsen, tekniker Kari Annanberg og jordvarpstående Jekvann Kjell Nålsø.
1: Anlat. Hildegard Holm, født Rustin, atta ur Fuglafyrre, bosittande i Kvalpa, andais av landsjukkerhusen noen sunnedegin 13. august, 8-fors åra gåmål. Gjæraferien vil lust settene. Hans Jørgensen, fyrverandi skolastjåre ur Muvaie, andais av landsjukkerhusen noen månedegin 31. august, 1-fors åra gammal. Gjæraferien vil lust settene. Bergur Jørgensen, attavur ur Muvaie, bjósidandi ui Hafnafyrre, andais leiardegi 19. august, 41 år gamal. Gjæraferrin vir ui frikirkjene ui Hafnafyrre, mánadegin 10. september, klokkan 13. Og ein gjærarferr, kistan vi Egil Jakobsen vir korsett ui Kvivikar kirkjo, torsdegin 1. september, klokkan 18. Gjæraferrin vir myggedegin 2. september klokkan 13. Tei ui vilja minnast Egil, kunna leta Kvivikar kirkju anna penningagavu, konta ui betri banka. Og til klokkan virur 1 spela vi tfurskan døvratónleik.

I samband vi tusen år halte fyre kristnanene av fargjon gjørte Kari Sverresson senter vi høyte noen tøvnløyker i 13 alder. Vi tog jo pørstånd ved lust og sjanker og spil som hever ljøma og ikke noen til at vi folk hever bolagast her. Senterøyen var første fyr at høyre år 2000.

Á sumri í 1904 var ein gravhekkur á gærnum Åseberg í Slagen og í Norge utgrafaður undir kunnari lauslu av Gustav Gabrielsen som starvaðist á universitetinum í Oslo. Komum við fram á eitt størst og óvanliga vekurs skip við sérra hegnesliga útskornum stevnum. Og í fremra partnum af hessum skipi la Rikvis Mikil Utgir og í hinn degi, en norsk kvinna af huari statt, hei finnju vissar í gröfuna. Her varu arar, baljir, bitter, klatnaplögg, en á metalliga útskorin voknur, trutjar stasaliga sletur, en arbeidsleta, bøynagrindnar av tutsi rossun, og einun oxa og mengt anna. Til dømes en kista ur øyjetræi, her et lurhotn ur bóka vi la ui. Det var ljói fra en sovarnon lurhotn vi tørt og her at han var hetlensko stråkarpna. Så nevn dendronologisk tujarfesting er vust at grævsettingen i Åseberg fyr fram i 833 arnon, tals i om det er munti i normen for a bosetta seg i fyrjun. Ætti er áhugaverst við hesum lúrhotni at það alai hitt sama ljóföru som norsk og svensk böndafölk hafa nutt í sunn dagli yrki í sambandi við segja, gauta og neidahald hald fram til okkara dagar, og það mövlet at ljóförunni og spjalli og sangkattinir við tilknuti til röktingar erbogi og í stóru norsk og svensk og skóunum hafa ljóan ekkert að sama í vutsingatúinu som fyrir holtundra og farri áren sújane, það í gamla slegi á böndalöyfis og lujandi kvarf. Vi får att höra några upptökar vid Sanchi och Spalli av Böndagören i Norge och Svörutje i 50-åren. Och hessar upptökar kunna mövliga geva och ena avbänding om tånlöggaliga viffförningen till Taimon Fist och Norrbyggen och i bosättost i Färjön. Fist höra vid Karin Edvardsson Johansson och Elin Lislas ur Svörutje Sinjafirja få nejten till hus.

0: Jeg ser disse latepiper ur sere vikvommen tilfære som til dømes ur saljon, på en som der er ferdene veksa, og noen sevstreie, eller noe jo varegrøn noen, og noen pøyler eller bjerskatreie, vil helt jeg være egle gammel sier. Som antropologer eller mannfrøyngar og føreskån, vil jeg av ångre selger i årsøk togjærfeste hente sier til å stave fra Ingrid Støynald, som togjærskøye fra 4204 krist til 1804 krist. Og i søgnast og sending, som et landa snus om latepiper, hørte vi tvei brygti av en ramso og i bødn blatt og sinja fyrir tøym latepipen, og ikkje rettelig vil du djeva nekka ljó fra seg. Latepipa, latepipa, vil du ikkje lata, så skal du ui til høyta bale grata, ljóa i ånne ramsan. Ramser som hesar hefa òsne vir nyttar i samband vi til at skjera seg latepiper av Imsons slæ og i hin og Norrlandnum, og vi skulle høyra et svengst brygti. Fyrst høyrer vi dramsene, og så gjerne ljøve fra en seljofløyte, og er en fløyte uten fingerhål. Henta fløyte eller latepipa vil gjøre ur børsken av Imsons trøven. Børskeren skal heve sevje i seg, og ta i sevjen tottene borster, sprottner børskeren, og pipen leter ikke langer. En seljofløyte leter til vanlige børst og nekker få av det.
1: Ticka, ticka, lös låta, löser du inte, ska jag kasta dig i brinnande sjö, men löser du, ska du få fil om söndagsmorgon.

0: Og nå finner kåpa til røyer vi tøyndon, klokkan 3.
1: Om årsskiftet skal være lettere at samarbeide tilbudspris ved vanlige prisen av ørene. 1. januar kommer å standa i kundkjørene om opplysninger til kjøpere om sølepris og eindarpris, at alle frabåner om prislatsinger, her samarbeide verer vi egnan undan pris, skulle tilskille vanlige prisen av ørene. Som vanlige priser vil du råkne vår lagste priser for vørene minst 30 dager 4 prislatsingene. 4 vører som vi agerast gamle eller vestene enn sluttet høy, vil du som vanlige priser råkne vår lagste priser som vørene er selv 4 senest og 14 dager 4 prislatsingene. Barur A. Steinilsen, landstursmævor, hefur avgjørst at løysa etter omsøknum til røndarfiskeskap vi tvui tråle, bægja djubum vatne etter svarskalva og etter uppsa. Kanningarastur gjørtur sema vi hævstofene. Vindan áhuga, atlandin affæra under røndunar og i høst. Etta upplýsir landstursmævorin sværi til Fuyu Selmo Nilsen, løgtingskvindom. Ta kanningarnar litnar, gefa þær vonandi nøktandi tilfæra teka støv og til, við eiga at løyva tvoi tråle og i fiskidia skipanne, og hvordan fiskidia tale ta skal stittlast, sier han. Hævast ma i hoa, at om tvoi tråle veru løyft, kan vera neiut at stittla fiskidia tale av nutjon, så kvart vinnan lærer seg at nøyta tvoi tråle, sier Barra Steinilsen. Anki grundarlega at meta om búskaparlig og averskanna om tvoi tråd vir løft. Trålarar som kunne søkja om röndarløyve skulle hava mellom 501 og 3000 hestar. Reie Krossur Faria og Landstøyre leta og fela 500 000 kroner i neihjelp etter ekoslio vannflåna i Nepal. Det var mykje dagen i søste viko at ein vannflå rakte et økje av marsjonen mellom Nepal og Tibet. Pengene i Faria færa til neihjelpar arbeidet kja nepalska Reie Krosse som var til hjelp av stenen her tørveren i Støstor. Neihjelpar arbeidet fevner et nu om leiting og bjerging, fyrstuhjelp, fyrebilskjål, neisinja vörur, mæt, rent drekjevatn, reinføre, halsehjelp, salarian stuel og fudjarian stuel til huske og irurakt. Sambars nepalsk og myndelagnum hefur naturvannlukan kraft i minsta leie 1000 mannaløyv her til og slök 4000 folk ikkje komna trojator enn. Det skriver AFP tundastovan. Og i Tibet det 546 folk ikkje kom natrojator. Fyrverande forsattesraharen i Brettlandet, Kyr Starmer, kunnkjer at han eisenlegger fraser som limer i Bretska underhusnån, fyrir at hos han har seg om arbeidet ved Altsjåvamalen. Det skriver BBC. Det merker at vel vil utskriva i veldømnen Holborn and St. Pancras i London, som Starmer hever omboa siden 2015. Starmer får ur embedden som fortsatt rare i juli, og hever avboa fra at han får halda fram som tinglimmer fram til nästa tjåvartingsvele, som etter at land verer 2020. Men nu hever han brøtt hoksan. Jeg fær nu at hosana med om ånder økje, middel anna og alt tjåva vidskifte, verjo, trygt, handel og tøkne i en heime som brøytest kjøtt, sier Kyr Starmer i samrøvo vid Camden New Journal. Han legger at rett at han framvis for at arbeida for å bæsa harskabe mot kvinnon og jenton. Det et mål som hever ståren tøtning for meg, sier fyrrende forsettsraren. Brim og Olivia var det best omtøkte nøvnene til jenten som var føttet i førjen og fjør. Og Brandor og Elias var det best omtøkte nøvnene til drøntjen. Ånder vel omtøkte nøvn til jenten var Anna og Bjersta. Og ånder vel omtøkt nøvn til dronjon Gittle, Håkon og Gabriel, til skriver Hagstovan. Og så til vekkere, vever vannar, frysker vinter opp i struk, norran, skutja og ela vever etter regn. Som fra løyer frysker vinter opp i kvassa vind av utnerinje, skutja og ela vever. Og i natt frysker vinter opp i struk av utnerinje, samtrye og okkurstele, hiten tjei til 11 sti, og i natt nyr og 5 sti.
2: Og av skrona nu Jambalaya, etter sending ur saunenon som festefer var kjent i 2020. Inge Samuelsen er vel lagt til rettes.

Ja, så finner vi en annen fyr hvor vi har spillet gode gamle leie, Tja Hank Williams, som heidislig at lese sending. Hente utgaven av Jambalaya on the Bayou, av en plato som kom ut i 1973 ved The Blue Ridge Rangers. At han fyrer The Blue Ridge Rangers være medover som sang og spalte øtt ljøførende sjølver. Røtten kjent, John Fogerty. Blue Ridge Rangers var første soloplatan tja åtta mannen og sangskrivaren etter at sere velomtakte bøkkeren Creedence Clearwater Revival var færen kvør til sutt. De som ikke visste det åren finner til å vite nå, hos John Fogerty rockare så ligger tokker hansere i stora mån til country eisne. 28. mai til høstdagen, samme dag som hentet sending ved Endersendt, fytler John Fogerty 75 år. Og til høve har vi valgt til en Jambalaya-sending ved sangen Tja Etla Vi John Fogerty. Velkommen til Jambalaya.

John Fogerty ui Bluegrass stuile. Her var det balkeren The Seldom Seen vi sanns noen Big Train from Memphis som John Fogerty skriva til Fløvna Centerfield fra 1945. Og i sendings nye idé har vi valgt å leta æra sjangarar synsja tar kjendastu sannsina tja John Fogerty, særlig sannsina fra Creedence Tyne. Creedence sannsina så kjenter her heim i fargen, ja de helt av vera meira spennande og forkunnott å spela kjendu sannsina ui øron utgavun. Vi tar nu soul- og gospel-sangerinna Mavis Staples synsja et Fogerty-le.

Við hörðu fyrst Mavis Staples syngja Wrote a Song for Everyone av Creedence-platne Green River frá 1993. Så henne tók ein annar gospel-bölkur tær her heima svo velkjentu Holmes Brothers yfir og gav okkun eina Cajun-utgáfu av Bad Moon Rising, eisni av Green River-platne tja Creedence. John Fogerty var føttur 8. mai 1945 i Berkeley i California. Saman við bachanon Tom Fogerty, Doug Clifford og Stu Cook, mann av tarbolchen Creedence Clearwater Revival, oftast nevnti bara Creedence etla CCR, som hei en lutfastliga stutta livetui fra 1908 til 1922. Men der høyde spalt saman og nekv langre tui, faktisk fra endanon av 50 årnon, fyrst under navnon The Blue Velvets og sætne The Gullywogs. Hóast tónlegarnir komu frá San Francisco ösnun og í Kalifornia, svo veri Creedence ofta balkavur saman við balkun og spela Southern Rock til kalla, og sanginir snikva sig ofta meira suverstats evne enn heimstega terra, eitt nú batanar á Mississippi onne. Creedence Clearwater Revival hefa síðan 60 árnum veri sera vel omtöktur í fyrjun og það neivan neka dansiorkestur hér á Klettnun som ikkje hefur minst trutjar Creedence sanger á leikskronni. Við hørtu just tvær amerikanskar gospelsangarar syngja Fogerty Sanger og skuldu eisni høyra eina træt, ein fyrskan. Alex Berensen sang henda Creedence Sanger af lovu som kom ut i 1998.

Proud Mary om en stoltan oardampara av Mississippi, man vera han kändaste og mest kopiera I sangren tja John Fogerty I vår høver. Han var vi av aeroplatene som Creedence gav ut I 1993, Bayou Country. Her hørte vi en av timen og telljande utgavene av Proud Mary, vi hørte Alex Berensen. Vi skulle atter høre Mali av John Fogerty Sjolvun av utgavene Blue Moon Swamp fra 1927, hørte vi Blue Moon Nights.

Vi tar det først balsjen The Brandos vi sanns noen Lodi. Om en tånlagere og i Strandavur i byen noen Lodi i Kalifornia, og da mulighet å slippe vågjere. Lodi ligger ikke så lengt fra Berkeley, her John Fogarty vokser opp. Men John Fogarty hever vi kjenner at han omkant i høye vær i Lodi, da han skriver i sannsjen. Hun har alltid damer så vel navnet av byen noen, og har lønnet at ikke skriver en sang om Lodi. Sangren var vi av Creedence-platene Green River fra Nujandra og Nujatrush. Etter The Brandos kom og Spin Doctors, vi Have You Ever Seen the Rain. Henta opptøkene var spalt inn til filmen Philadelphia som kom ut i Nujandra 45. Creedence hadde sangen vi av platene Pendulum fra Nujandra 45. Atter til John Fogarty Sjolvan og til en sang som i støvun skåren etter samme laste som sangen vi just hørte om.

0: Etter at John Fogerty og Bruce Springsteen hadde sunget When Will I Be Loved, hørte vi John Fogerty teka saman om ved sangen Creedence Song av platene Revival fra 2006. Jambalaya kommet at enda i det. Vånande ber at det iver vi mer at ikkje har spalt sånne kva sanger vi John Fogerty sjølvån og hese Haju Senting, og i samband vi er store sangskrivaren, The Hank Williams of Our Generation, som Bruce Springsteen har kallat John Fogerty, høstein fettler 85 år. Takk til kvar Annan Berg som stod for til tekniska og idé. For inn og dama Jambalaya søgjene av Facebook, Jambalaya stavet ved Jot, her finner du playlister og anna vikommande tilfær vi tilknøyde til hese sendingar. Jeg har valgt at enda vi en annan blues-sangare som synger Lea John Fogerty til leie som mer dama best av Ötlund. Det var opprunalige vi av Cosmos Factory-platene Tja Creedence, Long As I Can See The Light. Vi tar at Ted Hawkins. Jambalaya vi rakter om ena viko.
1: Put a candle in the window. Ooh.

0: Hetta var Champa Laia, sending ur saunanon, fyrste fyrsent ui 2020. Inge Samuelsen leie til Rettos. Og nu klokkan 4. Tvær nødje limer valter ui nøykipanar nevntna. Løkmaver hever valgt tvær nødje limer, tar Finn Damberg og Sune Justinsen. Nødje formar i nevntne Finn Damberg. Finn Damberg det stjåre og i parstafellet noen lyfta. Han utbyggvinn Kant Merkout og hever starvast som fortjarleiare av landsjøkerhusen, arbeidsløsskipanene, Eik og Nema. Sætne fikk han utbyggvinn som maskinmeistare og hever silt Tjamersk og vi grønlenskon hev rannsøkna skipet. Sune Justinsen forstjåre i Magn og utbyggvinn maskinmeistare og uløp og rådgjøve. Og avur hever han vært forstjåre i Grå Aqua. Løkmaver skriver noen endergiven fri sida, at, og i endergive, feien om at nevnten fullmanna og klar av fæle verska. Enda maler til nevntene en som avår, at greina, vittkjera og mela til nøykipaner som styrkja lengtigar haldføre og i velferdarsamfellet noen. Tørveren av kilagåen nøykipanen storor, og vidt vera nødt til at teka nøkker tropultøk fyrir framtidssykja føreska samfellet, sier Beiner Johansen Løkmaver. Løkmaver legger at treda nevnten virkar fyrir alla politiske kipanna og hefur tog ein politiskan fylgjubalk, her öll flokks forfølgjene og fyrir nevnten løkthynsnån vi. Eisne nukki formavren vir endurgivinu skrivnån. Jeg har tidsi av hessum møvlaganon, tog til ein faglia avbjóande og áhugaverd uppgava at vera vitla løysa. Nevnten hefur hana góa samansetting av röndun og förlaikun. Fyrsta stig at sauna nevntina og skipa arbeidi sem vi hinlimnum. Okkara størsta uppgava vera at vísa politisku skipanne av losnir som realistiskar og haldførar, samstundis som der skulle skapa vire fyrir føreska samfellagi, sigur Finn Damberg, nødju formavur og nu skipanna nevntina. Nevnte fyrir jobb fra nu skipanar skrifstovene og skipa og fyrtjamalaranun. Skrifstovan skal stola vid greiningon og fagligare rådgjøving. Nøykipanar nevnten skal leipande gjøva tilmelde til politiske kipanna om nøykipaner. Og i nevntene sitan jo Finn Damberg formavor, Merta Rasmussen, Stjåri og Havstående, Olva Kletskær, undervisari av min namia Kampstalle, Herja Rekve, Stjåri og Lore, Sune Justinsen, Forstjåri Magn, og Gjørtis Gård Leilodøtter, Stjåri og Movera. Mer om Mali i 2016 klokkan 6, ta Finn Damberg nå i sette form over. Kjemra godt. Om årsskiftet skal være lettere at samarbeide tilbudspris vid vanliga prisen av vørene. En brøyting i kundkjørene om opplysninger til kjøpere om sølv og pris og enda pris skal gjøre disse opplysninger nøyvare. 1. januar kommer stand i kundkjørene at alle fraboaner om prislatsingar, her ser man både være vi egnan undan prus, skulle tilskille vanlige prusen av vørene. Som vanlige pruser vil råkne vår lagste pruser for vørene minst 30 dier fire prislatsingsene. Fire vørene som via deres gamlar eller vestna innan sluttet tog, ver som vanlige pruser råkna vår lagste pruser som vørene selv fire senast og fyrstan dier fire pruslatsingsene. Og i time og føren her pruslatsingen verur økt stivvust som parter av sammanhengende marsnavarføringsatætje verur vanlige pruser råkna vår at vera tann pruser som var galtande fire fyrste pruslatsingsene. Bara Stein Nilsen landstorsmævor hefur avgjørst at løs etter omsøknum til røndarfiskeskap vid tvitråle, bæje av djupon vattne etter svartkalva og etter oppsa. Kanningar lastur gjørdur sjan vid havstovne. Vindan Ahua atlanna færa under røndnar i hest. Etta opplyser landstorsmævrene sværet til Fujus Helmo Nilsen løkningskvinnum. Da kanningarnar litnar, djeva der vonande nøktande tilfære teka støv og til om vi eier at løyva tvitråle i fiskedia kibanene og hvordan fiskedia tale ta skal stittlast, sier han. Her var sma i hoved at om tvitrål vil løft, kan være nøyot at stittla fiskedia tale av nutjon, så først vinnan lærer seg at nøyta tvitrål, sier Barra Steinelsen. Anki grundarlega at meta om búskaparlig og averskanna om tvoi tråd vir løft. Trålarar som kunne søke om röndarløyve skulle hefa mittlen 501 og 3000 hestar. Fyrirverandi forsætisráðherrin í Bretlandi, Keir Starmer, kunngjør at han eisen legger fra seg som limer i bretska underhusnån for at husene ser om arbeidet vi Altsjåamalen, det skriver BBC. Det mestjer at vel vil utskrive i veldømnen Holborn and St. Pancras i London, som Starmer hever ombå siden 2015. Starmer får ur en bæt noen som fortsetter så her i juli, og hever overbå fra at han får halda fram som tinglimer fram til neste tjovartingsvele som etter Atlant vil 2020. Men nå hever han brøtt hoksan. Jeg fer nå at hosene med om åndrøtje, middel anna alt tjova vidskifte, verjo, trygt, handel og tøkne i en heime som brøytes kjøtt, sier Keir Starmer i samrøv om vi Camden New Journal. Han lägger att säga att han framvis för att arbeta för att bäsa harskap mot kvinnor och genton. Till ett mål som har stor antydning för mig, säger förvrande forsadesråharen. Vävervannar, friskor vinter upp i struk norran, skutja och äla väver eller regn. Som för alla gör friskor vinter upp i kvassan vind, av utnyttje, skutja och äla väver. Og i natt friskor vinter upp i struk av utnyttje, samtrye och åkost äle. Hiten tjej till 11 sti och i natt nyr i 5 sti.
1: Och nu sänder du upp rättan från förra personen.

Målet om til flere hundre grønlandske kvinner som uten å samtidse har finnet snirel oppsettet fra 1930 og fremmeter, kom fra dagen til et VM-møte. En serfrøyng av Bolker kom ved en fragreying som setter ljøs og før kan avbildes til målen og om menneskerettene de er oppråden. Grønlandske landstyret legger større om dette av at nå må hegges fremmeter og forsoning må finnes til mellom Grønland og Danmark i målen. Men da tekstet ikke bortstår at grønlendingere eisene vil ha vært rettvise, og at alt søvann om Grønland som koloni og som parster av danske regionen blir vidgjørt og i forsøninger tilgångene. Og her som bretter noen høyre vidt fra kvinnen og månen som er avvirket av snirelsmalen, vidt fra til Grønlands her Sigrun Brent i hovedstød senest og vikene. Velkommen til bretter.

0: Og skræjen til åkene kvalt vil det være tøyende nå og sende seg igjen badneutvarsper fra i morgen og etter det en sammenrott ur morgen sende inn kjenne og kjønvarsper sender til badnene nå klokken skjeier tøyende deg og viko og etter det kommer vekkere.
1: Hallo gau og danse vine. Så det nå frutja kvalte at oppa ta atter ui luften. Send nu endelig inn gau lortarinskjer, så vera dansekvöldene så gau og fjølbrøyt som tilbyr. Vi gleder og kunne spela tan gaua tånleikjen, så vera vi og kun nu frutja kvölde 4. september klokkan 20 og oppa ta.
0: Og nu klokkan 6.
2: I utskrifter, tvær skolastjórar i Sore tala herliga i måte tilmelen og stjóranon og i undervisningarstyrun om at leggja smarre folkaskolar og flokkar skjeman.
3: Altså, for meg virker det akkurat som at de slett ikke å vite hvordan det er fire ganger i en liten skola.
2: Føresk Viko og Manarblø skulle slippe undan at gjelda MVG, ens og føresk Tøyndablø. Det helder tingkvinna som ville heva landstyrsmannen og i fortjarmalen at brøyta låna.
4: Det är lika när tjuende i Time magasinet någon halt är som eller ofta och av vis någon nu att övan.
2: Och nu skipar han nämnden är Loxens fullmanator vid här var nu jag formannen och utstående. Flera skolastjórar och smärre folkaskolan är då osamter

0: Så da har vi nok så vært at vi er i kyrkene, vi er om og vi er her og presten. Og så må jeg vise deg noen klokkene.
1: Ja. Nå er det. Nå er det.

Etta var Batni Utvarsbefra og i morgon som Jonna Fritzdotter Mortensen og Elon Arakve løttet til rettos. Og Askrande nu en sammandrottur ur morgonsedisjene.

0: Og Facebook og Jars, det er også løyes, nekve av mannen ikke nyologos håp, er vi ikke vån vi hester kultan tja okkon, og om nekker vi leta utlend klæger, trotsjer, torre klæger, hansker, hos, rikver og så framveges, kan ta elveras tja welcome desk av dette fyra og til ombord av logos håp. Og gåan morgon, Margaret Juros.
1: Gåan morgon.
0: Ja, du landsløyere som døyder for OM Følger. Tid saknast etter høyton klævun. Gåse nekvun heva ditt brukfyrre?
1: Ja, det utrolig stort litt. Vi har kjørt en løsning ut i Jair og Facebook og ut i Ymskar Bøskar. Og vi tar 300 og godt 300 fask om bare lukkos håp. Og for at den er vågjende kulten som vi tar her, så de har ikke klæger visst her til at hitta seg vi. Og så vi tar til bruk for nekvån, da kan man si det så snart. Og Lysingen, hun gav altså størst utslipp.
0: Ja, hva som er det just varst vi at det er for kaldt?
1: Ja, her er, altså for det første er det kaldt om bare skipen, og det er ikke ordentlig just til å være i hesten her vevlandet, til er vån vi har vært i høyt her London. Og så ganger det her første, og nekvån var ganske, ikke ordentlig skikk hver gang, til ganger jeg bare sandalen og så da. Og så hadde jeg ikke høyde jakker, og trodde jeg at jeg ikke nærket det i vånen. Vi tenkte ganske jo i sweatshirtet også, da. Men det er ganske ikke noe høyt til det som vi opplever nå før.
0: Nei, det er sagt noe
1: sted. Så vi vet ikke alt at det er kaldt.
0: Just så, det er sagt noe sted. Jeg tror utlendene klæver om det er ofte som drøyde der.
1: Ja, det er akkurat det. Ja. For det er noe hansker, hoser og annet.
0: Og nå nevnte du skrekkvarer. Er du tøyreisende velkomne?
1: Så jeg skal si akkurat som er at det er kommet så omøtelig enn jeg klæger inn. Og jeg var forbi og just kvalt ta om 20-tøyene og det er helt fantastisk hvordan jeg kom inn, og jeg halte ikke at vi hadde brukt for morgen nå, for akkurat som jeg her og jeg skal ikke være kommet inn, men det er mest glede vi hadde hukse om.
0: Og er dette klæger og i imeskån støtt og nøysene?
1: Ja, vi hadde finnet klæger i øtlen støtt og til og høyt nyr og i babystøtter og at vi er nødt til der store støttene her, så her er det syndert løtt. Så det er ordentlig godt.
0: Ja, nå nevnte du stått i början, men du kan kanskje teka at rujator kvær og nær folk kunne vente seg.
1: Ja, faktisk, bort nå som står han her, så bort nå fant jeg at hofton, og for jeg samlet inn her, jeg har nærmere på seg sånn at nær bilen som fotler, så kvar jeg til havner, og vi får nå at det ikke alt klærne ut, så jeg tenker å få seg til det som tar med tørvær. Og så sørger vi om det jeg har brukt for meg. Hvis jeg har brukt for meg, så hadde jeg vi for å si fra etter, og annars så får jeg bare si stor takk for alt som jeg kom til. Så det var mettelig veldig vidt jeg var opplevd fra at noen føringen bare si om vi ikke er at vi kort etter ut.
0: Ja, føringer er det de fleste gavmelder til. Det er ikke bare for at kan gå under og glede om.
1: Nei, det er vi for så vidt ikke. Tog jeg at herfra ferdig til jeg etter til England, og her er det jo ungfører vi har med det sånn, så det som jeg ikke har brukt selv, det har vært det for å kjøre vojere til andre. Det er jo et jospar-skip som fører ut for at bare vann og jospar vidan. Så på den måten kommer klærne og har sikkert vel vi oansett.
0: Og skyldige folk er fremvis velkommen ombord annars.
1: Ja, det er så løs at skipet ligger i havn av Vesterbridge og i det er trett. Og til åpnet til klokken 20 kveld, så hvis jeg anker her som enn ikke, og i havnene har vært ombord, så halte jeg absolutt her under Vidjanverd. Båka Boen, eller Båka Søla, hun at skjemer vi har hørt om Båkon her i morgen 5000 titler, og her er det andre ting man kan åkne seg. Og så bare til å snakke vi folk fra London og høyre om Tora Louis, og få oss en kaffe med altså, det er utrolig hundelig. Det er virkelig en av Vidjanverd.
0: Ja, ja, det var overst. Takk for at vi kunne slå på trøyen kjøtt her i morgen, Margaret Juros.
1: Ja, selv takk. Og så vil jeg bare lette seg rett at i morgen så fer Lukas Hotel Klagsvikar. Og her vil alle møte hva klokken holdt på 5 av Vester og Kai. Og skipet ligger inn til neste sånn idé. Så om det ikke lukkes på idé, så kommer jeg til Klagsvikar alt sammen.
0: Ja. Fint vil jeg takke Margaret Juros. Og Margaret som vet Østendendo i början en landsløyere og TR4 Operation Mobilization etla OM Følger som tar Østende Verur Katla.

0: Videre var sendt frem alt søvnene som rådskått etter Marjona Syderbø Kjellnes. Det var Bjørk Sigurdsdøtter Lammauke som les.
1: Jeg vet ikke til jeg kan skapa en stemning grunn av at her en rikvi av folk som kommet for at lortet etter øyn og til sant og boja og til som vant der man tog vel.
2: Hun oppvaksen nå i Kjeppmannhavn, men tog seg rett ram litt når jeg mal.
3: Vi møtes kun der hvor vi ikke ble sent.
1: Jeg har funnet av at en nok så god metode for meg til at genga rundt i midten av skåren æren i spillekonserten, bare synes tusen minutter æren, til at jeg er slett kjent nok til at alle vidar hver i røver.
2: Fyrste gestur i Lodstan i Hest nutja førska stjødnskoti av danska tøvnlaga Himmelkvalvunnen. Fria Saja. Lodstan svømløsur saman vi Fruja Saja, Fruja Dein, klokkan 8, klokkan 13. One and Done evne da fyrsta platepanelet og i vetarskronen til utvarskronen skronne leierdegn klokkan 2. One and Done viser til tøvnlaga bakkar og øynstekningar, og gav øyna plate ut, og det var så til. Men hva gjør det beste om One and Done-platene? Derfor er platepanelet ikke var sutt på leierdegn. Platepanelet, One and Done, live, leierdegn, klokkan 2. Klokkan 14.

Velkommen til sendingen av Lloydstown. Jeg under Lloydstown Hansen, og nestet for timene så vil jeg etter hver verster her i Udvarpnån. Og til kunne glede deg til en spika hamrande for etter sending vi Nekvon, Nutjon og Gauon Tøvnlodje. Og som jeg har nevnt i sin her reipen om fire sendingene, Bredelbidan og så, det Nekvon amerikanske tøvnlodje tror jeg at mer damer utrolig vel amerikanske tøvnlodje, og høyest Trumperen han hørte vi tilkka Grønland, Kuba og alt mulig annet. Så hvis han lytte noen gang av og for følgen og ting, man, altså, det er nesten sånn, man blir sånn skuffet over. Altså, hva det galt jo akkurat? Tvatt. Nå skal jeg ikke gjøre Gjøldebors nøyre som alvorsmål, og det det sannelige. At han kanskje fortsatt noen ganger tog seg om at tilkka begge hette og hatt av landet, det skal han holde seg lengt uverende fra. Men han kanskje tog noen ganger noe som jeg har kast, og jeg får ikke holde det møtetømmen, at at Trumperen etter å ha den første enn å ha, så det sagt. Jeg får spille noe kjent tøvnlag vi Nars Barkley, bare ikke minnast tannbølgen, som hittet i størst vi sangen som Crazy. Jeg får spille noe vi Casey Musgraves, fantastisk amerikansk tøvnlagstakvinne, en av country-amerikana, sjangrunner. Bleachers, James Blake, Kings of Leon, The Black Keys, The Red Clay Strays, og Father John Misty Gorillas og Nick Onner øyelig sterk navn ved å skrønne, så sette jeg bare vel rettes etter hva det er noen av vi gjør.

Her hørte de sangen Drink the Water tja Jack Johnson og Hermanos Gutierrez. Og Hermanos Gutierrez, det så en bodjabalkur ur Sveis, av alle støvende verne, vi har navnet som Hermanos Gutierrez. Men også ikke til at en bodjabalkur syrisk kan øyta Hermanos Gutierrez, som betyr Gutierrez bodjaner, det tog jeg at det tar her også at det bånd til Ecuador. Jeg ser her bodjaner her som øyta Alejandro og Estevan Gutierrez. Som jeg leser meg frem til, så mamman ur Ecuador og papen ur Schweiz. Og tar så slisse sammen vi snir Jack Johnson. Og det som jeg slett ikke visste om Jack Johnson, det samstarer til tøymen her, det stemmer fra en noen dokumentarfilmer som Jack Johnson har lett gjørst om så lengt han løy faktisk. Og filmen øyter Surf Film Music. Og det øyter platan nøysene som er gjørt i samband med denne dokumentaren her og Hermanos Gutierrez spiller sammen med Jack Johnson. Søvan at han fyrt det til at Jack Johnson opprunalig var en surfare som ble filmstjødna som ble tøvnløkere. Halt jeg lyst meg frem til, hvis jeg leser rett her da. Og nei, han ble filmskapare, han ble filmsløkstjøre, sender filmmaker, ja. Det sender ikke en løkstjøre, men han sender filmmaker. Og så ble han en hanskjent tøvnløkere. Så det og sender han en affær som Jack Johnson har vært, ja. Og det visste jeg overhøver ikke om Jack Johnson, for han datum han har sendt ned, vi Hermanos Gutierrez og Jack Johnson. Så vilja avverst og en film som heter meg at Sucha Haldia og her og kjent navn vi som Kelly Slater som en, eller hva skal han, kjendeste surferen i verden, men så røstende tøvnlager som Ben Harper og Onne vi her, så spennende prosjektet der. Den neste av sin trimsang vi tar der, det var sangen Woman tja Tony Joe White og The Flying Mojito Brothers. Og dette her et avhørt samstandsmiddelen en som heter Tony Joe White, som en 45 år gammel maver ur Louisiana i USA, som gonger navnet Swamp Fox øyne, til det som et eknevn i han her vores den her. Maveren som har vært fremme, så han drusjonen, så han drusjonen, nå ikke drusjonen, han har hitt vi Polka Salad Annie, og en som heter Rainy Night in Georgia. Jeg må bare vikere at jeg kom fremme den her sangen, Woman, rattelig tilvildelig av Spotify, så var det faktisk første fyr at jeg hørte om den her Swamp Fox eller Tony Joe White. Men også sangen her, har han slitt seg sammen med sin Flying Mojito Brothers, og det en øyne lydryk grøype, alltid, jeg tror at jeg har alltid kjennes via den navnet, men det ikke som jeg har hørt om den navnet før, og til sikst at dette en sånn DJ-duo som spiller Desert Disco. Ja. Desert, altså det vil si, øyemarsker disco. Og tar spennende regler, og Glastonbury, og Ibiza, og sånne, så det ikke utkjente folk, hvis Flying Mojito Brothers. Fått navn, altså, hvis jeg skulle valgte av navn, så jeg norsker seg sånn så omkring det, altså, hvis du skal løse det her, sier The Flying Mojito Brothers, så det akkurat vi Crosby, Still and Nash, og Hacienda i Manchester, The Doors, og Paradise Garage, og så hvis man tenker Chemical Brothers og Blackadder i Woodstock, så færst du ångsvegna det som det her. Så kan du fuck teach us en par av det her. Jeg sier, lusen ikke noen, gå alltid. Lusen ikke noen, Flying Mojito Brothers. For nå har man sånn, nå stender på det. Nå, det første var så fantastisk nytt tilfære fra Michael Stipe ur R.E.M. Snir, Otta Maron, ui, snir fantastiska, legendariska, amerikanska Balchinon folkrock, Balchinon R.E.M. som endelig gjør vi jo fra seg atter Michael Stipe til lengt i middelen. Og han løyder seg hjelp til en som heter Andrew Watt, og snir Andrew Watt en kjentur framløyere. Ja, jeg vunner Grammy, tror jeg fjerner, og tilnemte syksnekka ofte, og jeg har arbeidet sammen med navnet som Justin Bieber, Lady Gaga, Post Malone, Miley Cyrus, Elton John, Brandy Carlisle, Demi Lovato, The Rolling Stones, Ozzy Osbourne, Pearl Jam, Iggy Pop og Øron. Hette er det største navn da du også fremleier. Og det er jo som Michael Stipe, han som løter denne mannen frem til en sang som høydeslei til en nødvendig rønt kjent av Steve Carroll, kjønlageren, og etter en HBO rønt som et rooster. Og ja, som jeg leser meg frem til det, så har vi Michael Stipe arbeidet ved en soloplate i Nekv år, men hun har ikke kommet ut enda, og det er rive samt om hun kommer ut. Vi håper, jeg håper at det blir til nekka, og det er mamma på å håpe, at det her
vi går se er godt at her og det er også sånn at vi tøvnler som jeg har steip til at jeg sender tøyen lest det er ikke sånn at jeg har hengt eller det treet jeg har kommet ut nå eller det er ikke tøyen som sier at jeg skal komme ut nå det kan godt komme ut tøyen her det er nok så tøyen lest det er tøyen som jeg har steip til jeg har dessen sangen her og gått på og på det I played the fool nå ble det nok snakk prat men til så det nå får jeg vil trodde jeg sanger her vi Devon Gilfillian Hold on, which is angry to another man on here, or America. Another American man, or Stephen Wilson Jr. The next one can I say that with the gun iron. And Gary, or the angry to us near Stephen Wilson Jr. from here, and Ulla Donnelly, or American, until this time. First of all, to spill the note from Nars Barkley, what's your name? Nars Barkley. Teir og Silo Green sangren og sånne framlæring som heter Danger Mouse særlig kjente fyrir den sangren som heter Crazy som er det større hittet John Taimon tør så klar at nå vi nødgjens sangren som heter Pictures heter første singlen av nødgjens platene og sørste platene skal jeg også si fra Nars Barkley som heter Atalanta Torkoma ur Atalanta sier Nars Barkley hun kom ut nå her fyrir i mars og det fantastiskt att ta Jeva Leo Frasar och Sanders för tar det blir vi sent elsewhere vi 26 så kom till odd couple det finns notta och så har vi tagit från Nars Barkley som har just kvarsera just i misting Danger Mouse och Sneer Silo Green och så nu kommer det sista The Last Hurrah som man blir se.

Jeg fyrir sånn til trutja sanger her, jeg fyrir spennan nødja sanger tja Bachinon Bleachers, som heter Dirty Wedding Dress. Ja. Cry Like a Man, og det sanger tja, og en bachin heter Black Pistol Fire. Fyrst av er tja nødt fra Casey Musgraves, som amerikansk sangerinda og sangskrivare. Hon en alsalja donalig dama den der. Og sni sangren her som hon fyrir framfyrir fyrir okkon som heter Dry Spell, han å finna han ikke platen kjennes med The Middle of Nowhere. Hver for Casey Musgraves gjør nek ut, så det ta røyna godt halde jeg sjalvur, og han røyna tøymer som jeg har lust allermest etter av Spotify, til jeg fyrtid og ser algoritma mer. Særlig henne er plata som hun gav ut i 2024 som heter Deeper Well en perla. Og den her Middle of Nowhere er så henne er kjenta plata. Vi kommer Dry Spell.

Herod er sangen Cry Like a Man. Så det der, hva folk sier om det. Selger man folk, og selger man folk av bygd. Det noe som heter Cry Like a Man? Eller det noe som burde vi avskaffe vi lov? Det så det. Nå, men det var sangen Cry Like a Man, og det var fantastisk balsk som heter Black Pistol Fire, som er nylig kom frem og gjennom trage av perlen som Spotify brottliga spann mer ur sånne algoritmen til jeg har lurt etter sånn jeg kan spika hamrande for den tonelage inni av Spotify etter hildi at jeg hette skal jeg lurt etter hette skal lurt etter og hvor sanger vær lykka gå som tann undanferdning og alt var vi nøvnum som jeg slett ikke kjente og heller ikke er særlig nek spalt men alt var spilt nok tonelage fra jo er så jeg husker jeg var skal jeg til ikke hette og spinne en tra østen til tikkun og lurt etter så kan du gjøre deg nek mening om det jeg held sjover Cry Like a Man vi Black Pistol Fire var en fantastisk sanger, eller en fantastisk sanger. Og det som heter til, dette en kanadisk balkor som heimahørende, eller bosetteslige nyr i Austin. Kom annars ur Toronto i Ontario. Han spiller en roll, og det som sagt en duo, og det Kevin McKeon, som sanger og gitarister, og så det Eric Owens som spiller trommer. Det bestemt ikke en nytt orkester, du gjør. Denne platen, sangen her, jeg finner en platen som heter Flagrant Act of Bliss, og det kjente platen til Charles Balchinon som gav sin første kjølnende platen ut i 2011, og til Søsnen, som tar kjølver gav ut, kjølnende og kjølver utgiven. Og når vi hørte sier Black Pistol Fire, så hørte vi det rockbalchen Bleachers, og Bleachers balkring til en av sere kjente mannen som heter Jack Antonoff. Han framløyer og framløyer for det Det største støtten her i alle verden. Taylor Swift, Lord, Lana Del Rey, St. Vincent, Pink, og trender til mest konvalg, Florence and the Machine, Sabrina Carpenter og Doja Cat. Så dette damene svennes ned, Lucky Bastard, øyne fyra gamle Jack Michael Antonoff, som ur New Jersey i USA. Men Balkan Bleachers, det en balkan som han hever sammen vi nøkron, ved måneder som han spiller sammen vi, Og jeg vet at jeg også har innspalt en sang sammen med Bruce Springsteen, som jeg også har spalt en sendis ned. Det første av den dream sangen jeg vil høre her, det var noe sanger til Sarah Donnelly og Katie Musgraves. En sanger som vi har finnet av henne plats med The Middle of Nowhere som kommer ut første dagen. Hva jeg kan si at jeg kan omvise Katie Musgraves, hun tjejtrødvare og gommel og kommer ur Texas og spiller country pop.

Her har du sendt inn Helicopters, en sanger som jeg finner av noe som velgjører utgavene, som øyter så mye som Help 2, en platte utgave fra en fellesskap som heter Borchild. Her unneker er jo, eller nøker, er største navnet enn for alt som tåner kan patle Jeva Sutt og i kast. Og så er det ganske anker som fyrføringer, ikke så kjent, men vi som, eller de som lurer den ikke vet, de som lurer den ikke vet, tåner ikke det videre. Hvor Estra Collective er, men jeg må vite ikke at hvor Green Tea Pink er, det var det ikke, men Estra Collective, det er så en jazz kvintett ur Englandet som har jo megnet at ja, som få jazz kvintett er klare at gjøre så låp iver i mainstream på en annen måte, sier det jøk noen YouTube og sosiale medier, men det er så en jazz kvintett som forbudger Femi og TJ gikk åtta fire samme av Jørgen og kommer London og sangren Helicopters er som finnes som platten og rullet fakta der og for jeg kjekke Esra Collective har gjort en spennende samstørv som merker de litt av YouTube som jeg aldri rullet avvert blandet jazz vid hiphop og rock og sånne like, pop og da har du Esra Collective så var det James Blake og Øystein Brete som har gjort en platte som heter Trying Times. Sera, sera, vel valgt høyt i underplatte og i hessen tøyne må jeg si ja. Og sanger som han spalte var sanger som heter I Had a Dream, She Took My Hand, en ulla vøker ballada. Men som alt som James Blake gjør så hevde en kant og en tøvnlista lia. Et tøvnlista litt iveskott aldri man kan kalla det. Han mer enn et lista folk og det som man gjør til ser mest han ser mest jo og til er tro på det gjør og det er antar det snakk tøvnlager at du kanst hava det egna jo og være så donalig at du gjør sår som ni James Blake gjør og den første av sin trimen her var det var Hayley Williams vi fantastiske sannsyn som var det Gloom og Hayley Williams det er damen som gonger 8-4 bøtt noen Paramore vanligvis hun er ur Franklin i Tennessee i USA. Og som Paramore til Iran Bulker, som rullet kjentur, men hun har også en givet nok så fitt ut selv, solo. Og denne sangen her som vi tar det her, han finnet av en av de mest røste utgavene fra 2025, som hun øyder så mye som Eagle Death at a Bachelorette Party. Jeg kan bare ikke omvendt den rett og tøyt, og det som jeg har hørt av henne er helt annerledes. Så her har vi vært i skronne. Trudy Sanger her, vi er bare rock og, ja, hva skal vi si, country, amerikana, kante. Black Keys kommer vi i noen leie som heter You Got To Lose, som er en tulching, så tar vi med en gammel noen blues-rock-leie, allerede. Så kommer vi i balken som heter The Red Clay Strays, som jeg vet at jeg før kan ha kæren. Da har vi noen single ut som er understandende vøker som øyder If I Didn't Know You. Så er det Kings of Leon, Actual Daydream, og det er det som vi gjør. Hva skal det mest av til er at Daydreama? Actual Daydream. Det må vi ha sagt at du lever til en Daydream. Og til det som Kings of Leon gjør her. Jump!

If I Didn't Know You, etta sangen her tja. Donalia Bolton, The Red Clay Strays ur Mobile, Alabama, USA. Og jeg vet at jeg fungerer dama vel enn Red Clay Strays, som spiller country town-like. Jeg vil sagt, ja, amerikana country, blues, gospel, veist det. Jeg vet ikke om det som gospel, men det skal nok være rett hvis det stender det. Og hessen her sangen her som til Tordo her å finne og en platta som av vi ut. To Be Announced, den der, så det en single. Den første singelen People Hidden. Og når du hørte Red Clay Strays, så hørte vi The Black Keys, vi tar oss hendje. You Got to Lose, det en tulking av en klassiker, altså Earl Hooker, og Earl Hooker en gammel blues-gitarrister fra Chicago, som var det slide-gitarristene, som levde fra 1903 og var frem til 1904, da han så dør, bare 40 år gammel, øynens. Og ja, tar jeg også haft han kære, han sier, da du inn The Black Keys, blues rock du inn. Det første sangen vi hørte her, det var Kings of Leon, vi tar her sangen som heter Actual Daydreaming, og sangen jeg finner under just platen til Kings of Leon som heter Can We Please Have Fun fra 2024. Og det ikke en plate som jeg har lurt seg selv når jeg vet det. Det er liksom, kommer det sin sønt gang ved å spille sanger av oss i platen her, men omgang du forsønt alltid, ja. Heldig nå enn omgang du. Til så det, da kommer vi til der ute og vurdere med det med om. Jeg får nå spille til sanger her, og nå sanger fra Gorillaz, jeg tar under just utgave etter Orange County. Father John Misty her on just sang ut som heter The Old Law. Det første vi tar øyne av sånne perlen som jeg møsna og la messa om i sendingsene, som Spotify brottelig fannet det av fyrra med ta i set og lortet til nødje. Og balken øyder Baywater Call, kjenner han overhøver ikke for en datt om mann og helt, hva skal han at det kvar av det ugjøst det? Sangen øyder Only, og min annen spiller skal jeg finne det av hvor Baywater Call er. Her kommer Only.

Er hørte sangen The Old Law tja fantastiska Father John Misty, en nytt singla fra honom som er det første som han letter høyra fra seg, så gjerne han gav utplatet i 2014 som heter Mahash Mahashana. Og da hørte vi til Gorillaz, vi en sangen av Orange County, og det er en nytt just av utgavene tja tøyma som heter The Mountain, som just er utkommen, og Gorillaz var så høyestande av Roskildfestivalen, snir Damon Albarn er en kære viner tja Roskildefestivalen, han jamt og samt at høyra. Og i minst kan sammenhengen av Roskildefestivalen, det Blur eller Gorillaz, eller det også alt annet, han dammer vel av være av Roskilde, og det skiljer og særlig vel. Og så var det en sånne balken som heter Baywater Call, som spalte sangen Only, og sånne Baywater Call var en balken som er fullkomlig, han lukker for mer. Jeg også prøver å løyde meg også fram om denne balken, og da det ofte så nukker og også fyrer mer, så det at du ikke ser det kjent, og ta her det til dem sånn, eller Wikipedia så gjør, det finnes ikke noen råren i. Men jeg har funnet en høymasinne til dem, og jeg tror en balker ur Toronto i Kanada, spiller Southern Soul Roots Rock. Det er det som jeg kan si at jeg kommer med denne balken på et her nå. Det er også spennende, og det er som jeg får alle jeg vet er Baywater Call. Jeg fyrir at enda sendisna, og det fyrir gjerra vi Øynnum Sanchitja, fantastiska svenska bolsjnum som heter Dina Ögon, Dårlig TV, og heter Sangren. Så var det en sang fra Alten Gunn, som er det her hollandska orkestri vid Torskuskun Røton, eller Røton, som spela en sånn blanding av sånn psykadeliskun, og fjersar tøllnøy her du. Ja, psykadeliskun og Torskuskun Røtje, hvis det er mening, men fantastisk balkur, og jeg får spela noen sang, og jeg får ikke at gjøre en rønt at uttale det her. Uldur, jo, gjøre det gavann. Uldur med Benny, halte jeg. Spennende vidt, jeg er veldig raktig til at jeg vil så ikke rakt seg vel vi hinner sang, men tja, alt en grunn. Look what that woman has done, Walter the producer, for å spela ta sang i nøysene, og så får jeg så tja, hvordan jeg tog i rett, ganske i blett, og det er tjete. Vi er snedig så for jeg takker for meg, og vannan det hadde nått det, så helt for tøyman her, vannan det har vi ikke bløpa alt og nek, eller tås alt og nek, det gjør jeg, det finner jeg på. Men det er godt, altså, hva skulle det gjøres annet, man sitter her og spiller til åndag. Henda sender ikke noe ære, litt ut i heimasyn, ikke kring vårt under KVF Leos, som Øytor Tjónløkur, her finner til Lødstein, og er ikke å sende her Norrljø, Ragnarokk, Jambalaya, er sterskere sendinger som kring hva vi gjør. Og hvis du vil ha den stått av veien, så skriver du bare kvf.mf og framskak Lødstein. Ja, og et nytt avtek, tørste jeg 17. parten, her er kurator, og det er kjempelen tid til lortere rute som hvis det er en gav en playlista som det dalte, kunne du huske seg spalt, og i utvarsmånden han tog med teologi, så send den inn til kurator, kurla, kvf.mf, så kommer dit og oppskott til å være kurator. Tysdag är klockan 2. Funt att tacka alltid, Kjolvor. Det ska jag säga att jag är Kjolvor funnit på det. Nå, nu färdig. Och minns till ansvälet att Kjolvor är ute och tjejer snäcka som jag inte vill kjösta.

0: Hetta var sendi John Leitestein, Une Leitestein Hansen, leið til rettus.
1: Jeg vet ikke til jeg kan skapa en sånn stemning av at her er en rikvig av folk som kommet for at lusta etter og inn og til sant og boja og til og som vant der man to vel.
2: Hun er oppvaksen og hitt kjep man haun, men tås er rett ramlet når jeg mal.
3: Vi møls kun der, og vi hek blir sent.
1: Jeg har funnet til at en nok så god metode av firma til at genga rundt i midten av skåren æren i spelkonsertsen, bare synes 20 minutter æren, til at jeg er slett kjent nok til at alt vita hver er i røver, ja.
2: Fyrsta gestur í Lodgestone í hest nutja fyrska stjörnuskoti á danska tónlega himmalkvalvunum. Fría Saja. Lodgestone er svömlösur sem við Fría Saja, Fría Dain, klokkan 8, klokkan 13. One and Done er evne da fyrsta platepanelet og i vetarskronet til utvarsknån er av skronet leierdegin klokkan 2. One and Done viser til tøvnlaka balkar og øynstekningar, og vi gav øyna plate ut og teva så te. Men hva gjør det beste One and Done platenar, teffer platepanelet kjøver sutt på leierdegin. Platepanelet, One and Done, live, leierdegin, klokkan 2. Klokkan 14.